Sein som er nært i side og spekulerer om de menneskene og ibetalte kona ved. Du sier bort ferdig her i vinden teker meg. Men alle gøtten er ikke en gelai jeg mediterer. Jeg vet det goofy og cheesy, men så er jeg savet da. Hey, dude, I'm a doll. Und du gaba ja. Ich weiß, ich um der Barry, Ungdommer, Fantasie. Meine Kinder juggeln Eltern, du füllst die

Og så leis enda I an hørp Albert vi en sprøndje hotne eller en sånn hotne som faktisk hei og syklen kja mer og Arjevin og I sønner tog Jeg hei en pimpa jeg sykle bei vi en hotne en kilometer vissere energistong og en dynamolikt Her trent hei SPRS I midten egerne som man holdte hver I vær. Nega da sama som vi de tractors, her vi sanjinon, baby likes to rocket, like a boogie woogie choo choo.

Vi har hørt Leonard Cohen, vi Susanne, en stemme så ljøs, en masse tro hans het og en skutje, og i nøyvask av en klæven og sang til dere. Men hvis vi spiller frem til nytøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han mer som en mæver som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustan og sier med noe. Hedde ikke bare mist, hedde ert han innere mikrofonen ur sjølvar hjørne. Hold trus åra stemmereise, høyra vidt. Fra mannen som elsker i Susanne, til hendan her nødja mannen som grulvar gjennom klatningen i rette gulven til damene. If you

Vi laver Scatman John, vi sender nogle Scatman, skiba, boppa, dop, bop. Det er bare skiba, boppa, dop, bop. Scatman stærmer i sædjøkken heimen, og gør det her på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, bubligum, gør det her til list. Nu færer vi de hina grøvna, vi skifter gir fra at vi improviserer ja til det rent på lera ja. Vi færer eisen ja en tur at vi tøyina til det gilt i halvfjersina, det rent motsatte av jazzaren og Scatman. Nu færer vi til poparnar Bee Gees. Ja, og vi er i 1990, Bee Gees vi Tragedy.

Balker en Queen og leie We Are The Champions. Lukka nå nere 20 minutter ui nutje. Freddie Mercury skrev igjen at sangen ui tjei alfjer, så nere finna platen News of the World. Og da Freddie skrev igjen at sangen, så var det enda malen å skrive og en sang som skulle være så at da han spalte til, at det var spalte til en live konsert, så skulle det følge skrala av allar meie til nylig. Og det må jeg si at etnast vel til at dette her at øyelig er kjent, we are the champion, og alle kunne skrala vidt det her. Og faktisk gjørte man i 2011 en kanning for å finne ut hva i Aos Sanger tar festa så vel i minne til folk. Og nægge tånlegger granskere tar hukte jeg rytme, melodi og sangstøyle. Og urslut vurs det at we are the champions, at det var den sangren som aller flest folk hadde lattast via Sinja mye på. Så vurstelig, så var han mest kåsund og mest, hva skal man si, at han mest grupende eller latteste sangren at tega tilsyn. Catchy. Ja, en lortar skriver jeg 2400 nu i Osono, tås en fotballt i Amerika. Tås en ganske at han ikke så vel om et land. Høgt med en fotballt og en sånn annar utdrag i Amerika til dem som fotboll eller Superbowl og alt det der. Han skriver her at fotboll er en kjøtt vaksende utdrag i USA. Nå kan jeg ikke vise at det er bare amerikanske fotbollter og kurvabollter som er større enn vanlige gasser enn fotboll i USA. Fotbollter er fremmefyr bare baseball og ishockey. Og så har jeg lukket her at flere skriver oss i morgen om i samband vi kringkvarp, i samband vi nete om at og lortet etter FM-senderen i morgen. Hvor høres KVF ikke av internettradion? Og han har skrivet, jeg har ikke sagt allmenn om KVF ikke tøkta Sonos radio. Jeg vet ikke om det. Stendig, ja. Så han høres det i telefonen ikke mer. Så jeg vet ikke om det er problemet om det er kommet hjertet, om det er rettet, eller at det er en troplodj i morgen. Så vennende, så får det det her at jeg rikker. Da. Fralda fram vi Tonal Gym, det här är absolut känt till Tonal, Dire Straits och Lay Sultans of Swing.

0: Vi da har sendt morgenlæsten, så bergår det besjåelsen prester, skriver jeg og les.
1: Vi er bedre samtidig. Bætje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fæle vid øya og fæle.
2: Og klokken 20:00 og skrånne nå Scratch, hette sendting til Eivne Jensen og Trøndevatnamer.